0: Probištip, Aquapark. 15 godini, adrenalin, fantazija, avantura, magija, super atrakcija i celodnevna uživancija. Aquapark. Start. Sreda, 3. juni.
1: Splish, splash, I was taking a bath.
0: Hello, summer.
2: Ajde da go vozdigneme vašiot brend zajedno. Kontaktirajte ne na kanal77.mk. Sega, Kanal 77, vaš partner vo biznisot.
3: Kanal 77.
4: Get ready.
3: Samo hitovi.